meteorološkim zavodom. Čućete prognoze vremena iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Saznat ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Želim vam dobro zdravlje, lijepo raspoloženje i dobar ulazak u novu radnu sedmicu. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Aziju sa vlažnost zraka 80%. Vjetra ima sjeveroistočnih smjerova nekih 5-6 km na sat. Vidljivost je kad se još malo podigne. A Mala Luština bit će dobra i sada je čak šta više izuzetno dobra. Danas, tokom dana, pretežno oblačno vrijeme sa kišom tamo negdje od podneva, pa tokom cijelog onda poslije podneva. Pred sami kraj dana opet razvedravanje. Dakle, za početak, za jutro vam neće trebati kišobrana, ali za svaki slučaj neka ga tu pri ruci kao modni detalj, a kasnije kao i odbrana od kiše. Trenutno je oblačno vrijeme, ne pada, ali će tamo već od podneva padati, to bit će malo obilnih pljuskova. Dobro vam jutro!

Ako ste za volanom, želimo vam lijepi ugodni trenutke, želimo vam da zdravo, sretno, bezbrižno stignete na svoje destinacije, da laganini dođete u zdravlju i veselju. Vozite oprezno, vozite polako, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Padala je kiša, kolovi su mokri, vlažni, kliski, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. O vrijeme kada su bile velike vrućine, pa sad nagovili pa temperatura, pa naravno onako vruće, suho, sve pala kiša, je pogodno tlo za stvaranje klizišta, odrona, osipa, kamenja, zemlje, drva i ostalog materijala na kolovoz, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Danas je ponedjeljak, početak radne sedmice, ali pirični dan u Bosanskoj Krupi, pa je očekivati tokom ranih jutarnjih sati i prijepodnevnih sati više ljudi, više motornih vozila u samom centru Bosanske Krupe, dakle puno veća gužva. Usto je i prvi radni dan, školska godina, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, susretljivost, vozačku i saobraćajnu kulturu podignite na najviši nivo. Dakle, vozači, smanjite gas, vežite se i ne tipkajte, ne zivkajte na telefone, a pješaci, hodajte po trotoaru, na zeleno prelazite i na zebrama, pješačkim stazama. Poseban oprez zbog djelimično mokrog, vlažnog i kliskog kolovoza, ali velike opasnosti nailaska na odrone i osipe kamenja i ostalog materijala na kolovoz kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Dakle, za kolovozom skrećemo pažnju i na dionci regionalne ceste R402 Jezerski Pištoline križ niz Krivodol prema Ljusini. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vežite se, 4 minuta i do 7. Čuli ste informacije iz Bihamka, čuli ste Albinu Sorguć u 7, Erna Sedić, prve jutarnje vijesti, pa onda čekamo informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa obojesti, oglas, marketing, o ljudima i događajima ćemo tamo iza 8 sati, pa onda sport, Sloga dobila derbi i lider je druge lige Federacije BiH nakon 8 kola. Prošetat ćemo evropskim nogometnim terenima, ali Begović više nego dobar sinoć u Juventusu. Sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, sa prvim pravim partnerom koji vas je ljetos hladio, a zimus će vas grijati, Termo BiH. Ćemo čuti novu frišku vremensku prognozu, tamo negdje 15 do 9, pa onda vaše čestitke i lijepe želje i tako sve dok se ne probudimo, ne razbudimo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, hajmo nove radne pobjede, nova je radna sedmica i pripremite poslije podne kišobrane.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine trebali razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na samo biračko mjesto, ali i nekih drugih neophodnih inovacija, prenosi FENA. Region. Najmanje 18 osoba evakuisano je iz stambene zgrade u Beogradu nakon što je izbio požar u stanu na prvom spratu. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a vatrogasci su brzo uspjeli ugasiti vatru. Svijet. Turska je zvanično objavila zabranu korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih utjecaja. Propis također nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbijede alate za roditeljski nadzor. Lideri indijskog omladinskog pokreta pušteni su na slobodu nakon što su privedeni uoči protesta protiv sporne revizije biračkih spiskova. Protesti ovog pokreta ranije su primorali indijskog ministra obrazovanja da podnese ostavku, a pokret sada zahtjeva i ostavku predsjednika Nacionalne izborne komisije. Trojica lidera pušteni su na slobodu pod uslovom da u narednih godinu dana ne narušavaju javni red i mir, navela je pravna direktorica pokreta u objavi. Vlasti su pokrenule opsežnu sigurnosnu akciju u glavnom gradu i privele više od 2000 demonstranata. Protesti indijskog pokreta usmjereni su protiv revizije biračkih spiskova, za koju kritičari tvrde da je politički motivisana. Prema njihovim tvrdnjama, tokom revizije biračkih spiskova uklonjeno je više od 130 milijuna imena. Sport. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta plesača iz cijelog svijeta. Festivalski program će početi 21. i 22. novembra međunarodnim takmičenjem u modernim plesovima, dok će centralni dio biti održan od 27. do 29. novembra. Festival se održava pod okriljem Svjetske sportsko-plesne federacije. Poseban dio ovogodišnjeg programa čine tri svjetska prvenstva u sportskom plesu. Program obuhvata i međunarodna takmičenja za plesne parove, takmičenja u modernim plesovima te međunarodna takmičenja grupa. Očekuje se više od 3000 učesnika iz više od 50 zemalja uz nekoliko hiljada posjetilaca. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krumpa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Ponedjeljak 12. oktobra, novo na oblačinje sa sjeverom zapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura

oblaka, većinom između 3 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 10 i 17 stepeni Celzijusa. Preporučljivo je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Lijep pozdrav!

Ostala si uvijek ista, ali nije baš ova pjesma za svakoga. Ovdje nije ni deseti dio kad te uzapeva legendarni Mišo Kovač. Legendarna pjesma, ajmo reći pa Sevdalinka. 7 sati i 15 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za 12. oktobar 2026. Haris Emirsu sa vama, dobro vam jutro. Ostanite na istoj frekvenciji 97,5 MHz. A na 97,5 je trenutno 9 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 81%, ima vjetra, sjeveroistočnih smjerova 11 km na sat, vidljivost je preko 10 km. Tokom jutra je prije podneva oblačno vrijeme, a tamo od podneva će biti kiše i to malo obilnije. I treba će vam dobar kišobran i nepropusna odjeća i obuća. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ako ste za volanom, želimo vam sretnu, zdravu i uspješnu vožnju. Pozivamo vas da smanjite gas. Danas je dodatno puno više ljudi na cesti, puno više motornih vozila na drumovima, na putevima, na kolovozima. Ponedjeljak je pješna gužva u Bosanskoj Krupi. Nova radna sedmica, školska je godina, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje u samom centru Bosanske Krupe. Veća tolerancija, pažnja, vozačka i saobraćajna susretljivost i kultura na najviši nivo. Pješaci, hodajte trotoarom, prelazite na zeleno i na pješačkim prelazima, a vozači, smanjite gas i zavežite. Zavežite sigurnosni pojas i zavežite spiku, priču, govor, tipkanje i ostale stvari na mobilnim uređajima i ostalim čudesima. Čuli ste Albinu Sorguć i sve o putevima u BiH. Čuli ste i prve jutarnje vijesti sa Ernom Sedić. Čut ćete informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa i sve o stanju na teritoriji grada od petka ujutru pa do jutros. Čut ćete u događaju na današnji dan priču o velikom Lučijanu Pavarotiju. Činom pričamo o ljudima

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 sati i 35 minuta. Pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Arsen Mirsu sa vama. Ovo je 12. oktober na 97,5 MHz. Idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Ona je dan od zlata. Samo si sakrila lije. Bilo je kiše, pa je informacija o vodostaju rijeke Une puno bolja, onih 5 cm od najnižeg nivoa, što je apsolutni rekord kako mi primamo ove informacije. Una je narasla za 12 cm i sada je na 17 cm od najnižeg nivoa. Informacije koje se odnose za danas kažu elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 7.30 do 10 u naselju Johovica Prohodac. Od 7.30 do 10 sati danas neće biti vode u naselju Johovica Prohodac. Zna za tebe šta je najbolje. U informacijama koje se odnose na period od petka ujutru od 7 sati pa jutros do 7 sati se kaže Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u tom periodu pregledala 137 pacijenata, 14 lica upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu 10. oktobra u 10.30 magistralna cesta M14 od Otočka polja, saobraćajna nezgoda usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza i udar u zaštitnu ogradu vlasništvo javnog preduzeća ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Nastala materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. 10. oktobra u 22 sata 35 minuta magistralna cesta M14 Čevanuše, saobraćajna nezgoda zbog nedržanja potrebnog ostojanja između vozila. Sudar dva putnička motorna vozila. Nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: prijema centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrazcu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lampirac,

Vi ste na 97,5 MHz. Ovo je ponedeljak u programu radija Bosanska Krupa. Ovo je doba, ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas ne pričamo o Bosancu, ali pričamo o čovjeku koji je itekako u najteža vremena puno radio za Bosnu i Hercegovinu. Puno je govorio o stradanjima ljudi u Bosni i Hercegovini, o opkoljenom Sarajevu, čovjek koji se zove Luciano Pavarotti, čovjek koji je bio iznad svega vrhunski, jedan od najvećih operskih pjevača svih vremena, velika zvijezda, ali čovjek koji je koristio svoju popularnost da skrene pažnju na bolesne, siromašne, obespravljene, ugnjetavane. Tako je bilo i sa Bosnom i Hercegovinom. Luciano Pavarotti je od 92. do 95. skretao pažnju na stradanje naroda Bosne i Hercegovine, posebno naroda opkoljenog Sarajeva, ukazivao je na potrebu da se pomogne Bosni i Hercegovini i izbjeglom stanovništvu, odnosno opkoljenom Sarajevu. Na kraju, u decembru 1997. u Mostaru je otvorio muzički centar Pavarotti za mlade, talentovane muzičare koji nemaju priliku doći do instrumenta i veće muzičke naobrazbe i znanja. Luciano Pavarotti je zajedno sa Bonom Voxom širio istinu o pravednoj borbi bosanskog i hercegovačkog naroda, iskretao pažnju na sve one patnje i stradanja koje su preživljavali ljudi u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, napravili su i veliki hit Misa opkoljenog Sarajeva, koji će jednostavno zasjesti na sve top svjetske liste. Pjesma je inspirisana stvarnim događajem, odnosno opkoljenom Sarajevu, izborom za Mis opkoljenog Sarajeva. Luciano Pavarotti, inače rođen 1935. godine, dakle prije 91. godinu, rođen je u Modeni, potiče iz glazbene familije, muzičke porodice. Prije nego što se počeo baviti muzikom, bavio se pedagogijom i radio je kao učitelj. Radio je to pune dvije godine u Škola della Magistrale. 1956. sa 21 godinom odlučuje postati pjevač i počinje odlaziti na sate pjevanja kod čuvenog Ariga Pole u Modeni, a kasnije i kod Ettorea Campalinija u Montavi. Debitovao je 1961. u Regional Emilia i pobjeđuje na međunarodnim glazbenim natjecanjima, na takmičenjima. Debitovao je u Puccinijevim Bojemima, gusto je odlično pjevao i opere Lucia del Mermur, Turandur, Bal pod maskama, Rigoletto, Madame Butterfly, Macbeth i ostale, svakdje je bio glavna zvijezda. Odlazi i u Sjedinjene Američke Države, zatim Australiju, Sidnijsku operu, Beč, Cirih, Barcelona, Pariz, London, New York, svagdje gdje je to bilo najjače, najatraktivnije, odlazio Luciano Pavarotti i gradio svoju karijeru jednog od najboljih operskih pjevača svih vremena. Zatim oformio još 1981. udruženje i takmičenje mladih pjevača u Filadelfiji. Sve manje javno nastupa, ali širi televizijske nastupe. Broj koncerata na televiziji se povećava i širi svoj utjecaj. Tokom svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji 1990. osniva pjevački trio Tri tenora sa Jose Carrerasom i Plasingom Domingoma. Pavarottijeve pjevačke partnerice su bile tada najuspješnije operske pjevačice svijeta. Godine 1998. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira jer je koristio svoj status, svoju popularnost da bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječja prava, urbani slumovi, siromaštvo. Zalagao se za obespravljene, siromašne, bespomoćne. A veliki utjecaj je imao 92. do 95. gdje zajedno sa frontmenom irske kultne grupe U2 skreće pažnju na stradanja bosansko-hercegovačkog naroda, posebno opkoljenog.

Vojnog Sarajeva. Prikupio je mnogo novaca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nansen, koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koji posebno se ističu u pomoći izbjeglicama. Dana 21. decembra 1997. godine u Mostaru otvara svoj muzički centar Pavaruti, koji potpuno sam finansira i napravio je zakladu koja djeluje i danas, a jednostavno je takva da tamo dolaze svi mladi muzičari sa svih strana, prvenstveno Balkana, ali i Europe i svijeta, koji nemaju mogućnost financijsku da se školuju. Luciano Pavarotti je između ostalog ostao za Bosnu i Hercegovinu kao veliki prijatelj i ambasador, a zajedno sa Bonovoxom i grupom U2 napisao je legendarnu pjesmu Mis opuljenog Sarajeva. Usred rata održan je izbor za Mis Sarajeva, bio to način bunta prkosa životu pod granatama i opsadom. Saznali su to Pavarotti i Bonovox, napravili jednu fantastičnu pjesmu koja se ubrzo, baš pjesma duše, osjećaja, istine, probila na sve tadašnje top liste, vrhove top lista svijeta. A mi u jutarnjem programu, znak sjećanja i znak zahvalnosti na velikog Luciana Pavarottija, koji je umro 6. septembra 2007. u 71. godini. U jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa slušamo Bonovox, U2 i Luciano Pavarotti, Mis opkoljenog Sarajeva.

Sloge derbi, liderska pozicija. Bratstvo je nakon 8 kola, ne zna za pobjedu. Premijer ligaškim terenima Zrinski i Borac izdvojili od ostatka lige. Na terenima prve lige Federacije BiH Jedinstvo upisalo veliku pobjedu u Gabeli. Sloga iz Bosanske Otoke, novi lider druge lige Federacije BiH, grupa Zapad. Na stadionu Bare, Sloga je u derbiju kola savladala Podgrmeć iz Sanskog Mosta sa 3:2. Golove za 3 boda i lidersku poziciju postigli su Nusmir Fajić 2 i Tarik Bešić. Bratstvo u okviru ovog kola na Adama protiv Fenerbahča Rudara iz Hambile odigralo nerješeno 2:2. I tako je nakon 8 odigranih kola ostalo jedina ekipa bez pobjede u ovom rangu takmičenja. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Nakon 8 kola na tabeli druge lige, Federacije BiH, grupa Zapad, Sloga je prva sa 16 osvojenih bodova, sa 5 pobjeda, jednim nerješenim susretom i 2 poraza. Drugo mjesto na tabeli dijele Bugojanska Iskra i Cetinska krajina sa po 15 bodova. Bratstvo je na pretposljednjem 13. mjestu sa 5 osvojenih bodova, bez pobjede uz 5 remija i 3 poraza. Posljednja na tabeli je ekipa Rudara iz Hanbile sa 4 osvojena boda. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 9. kolo. Najubedljiviju pobjedu postigao je lider na tabeli Zrinski, koji je sa čak 6-2 slavio u doboju nad Slogom. 3-1 je bilo u Bijeljini, gdje je Radnik upisao prvu pobjedu savladavši Sarajevski Željezničar. Nije bilo golova na areni rođenih u Mostaru, duelu između Veleža i Širokog Brijega, te na Bilnom polju u duelu između Čelika i Sarajeva. Borac je u gradskom derbiju bio bolji od gradskog rivala BSK sa 2:0. Ubedljivo na tabeli su se izdvojili Zrinski i Borac. Zrinski je nakon 9 kola lider s 24 boda, Borac ima 22. Tek sa 14 bodova na trećem mjestu je Sarajevo. Na začelju tabeli

su Brski Velež sa po 8, odnosno Radnik sa 7 bodova. Na trenima prve lige Federacije BiH igrano je također 9. kolo. Pomalo neočekivano, nakon 3 uzastopna poraza, Jedinstvo iz Bihaća je kod jednog od glavnih konkurenata za ulazak u Premier ligu slavilo i to nakon preokreta u Gabeli nad Goškom. Bilo je Gošk Jedinstvo 1:2. Lider na tabeli i dalje ostaje ekipa Posušja, koja želi ekspresan povratak u društvo najbolji. Oni su slavili u Vitezu nad NK Vitezom sa 2:1. U Gradacu Brastvo iz Gračanice je slavilo sa 1:0. U Hadžićima Stupčanica je slavila nad Radnikom sa 3:1. Posušje na tabeli prvo 23 boda, ima bod više od Travnika, Stupčanica je treća. Jedinstvo iz Bihaća je uplovilo Mirne Luke, u sredini je tabele 8 sa 12 bodova. Na začelju su Rudari Skaknja i Čapljina sa po 7, te NK Vitez sa 6 osvojenih bodova.

Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, ali iz elektrodistribucije Bihać najavljuju za sutra da neće biti struje. Od 9 do 10 na trafu području dijelovi izlaze prema vodomutu. To je sutra od 9 do 10 dijelovi izlaze prema vodomutu. Neće biti izlaz prema vodovodu, neće biti vode od 9 do 10. Informacijama koje se odnose na period od petka ujutru 9. pa jutro se do 12. oktobra do 7 sati se kaže. U tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 137 pacijenata.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: 139, zamrzivač gorenja 300 litara, 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Centar na vezi.
0: Kako ste?
1: Evo, čuvam šta.
0: Mašala, zdravlje, dobro?
1: Dobro, hvala Bogu.
0: Vrijeme?
1: Vrijeme, malo sumnje se pokaziva ako oblaš.
0: Mašala, mašala, izvolite.
1: Ej, ja bi ovaj put htio da čestitam našem unuku Hamzi Nasiću, koji se nalazi u Ljubljani. Sretan peti rođendan. To mu želi did Islam i majka Nafija. Selam ide za ostalu moju unučad, za moji troje praunučad, za moje sinove, čeri, snahe, zetove, moju rodbinu, komšije i bome kome god pozna. I želim vam sretan i ugodan, lijep radni dan.
0: Hvala vam najljepša i vama također lijepi i ugodni trenuci. Evo, javlja nam se naša Islama Nasić, on i njegova supruga Nafija svome unuku Hamzi u Ljubljani čestitaju peti rođendan i usto pozivaju sve svoje sinove, čeri, unučade, troje praunučade, svima vama koji ste ma gdje u ovim trenucima sa nama, žele lijepi ugodni trenutki, a i mi evo gore za Ustavljansku jesenicu Zalim Podkolinje, Podkrš, također šaljemo tople salame gore i pozdrave u podgramečka naselja.

Slama iz Švedske od naše redovne slušateljke Marije Šumić, puno želi sreće i šalje slame svojim sinovima. Također želi da se zahvali za sve čestitke za njena rođendan prijateljima Durmiševićima, Armanu Tutiću, Resemi Šabić i svima ostalima. Salim sve slušalce radija Bosanska Krupa, Magdi Bili, želi svaku dobro sa sjevera Evrope iz Švedske.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Slogi derbi i liderska pozicija. Bratstvo i nakon 8 kola bez pobjede. Završen prvi krug od premijera nogometne lige Bosne i Hercegovine. Zrinski borac daleko ispred ostalih trema prve lige. Jedinstvo iz Bihaća slavno na vrućem terenu u Gabeli. 9:17, vrijeme za informacije iz sporta za jutarnji program 12. oktobra. Sloga iz Bosanske otoke je novi lider druge lige Federacije BiH grupa Zapad na stadionu Bane. Sloga je u derbiju ovog 8. kola savladala Podgromeč iz Sanskog mosta sa 3:2. Golove za 3 boda i lidersku poziciju dali su Nusmir Fanić 2 i Tarik Bešić. Bratstvo u okviru ovog kola na Adama protiv Fenjeranša Rudara iz Hambile odigralo nerješeno 2:2 i tako nakon 8 odigranih kola ostalo jedina ekipa bez pobjede u ovom rangu takmičenja. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Nakon 8 odigranih kola na tabeli druge lige Federacije BiH grupa Zapad, Sloga je prva sa 16 osvojenih bodova, ima 5 pobjeda, 1 remi i 2 poraza. Drugo mjesto na tabeli dijele Iskra iz Bugojna i Cetinska krajina sa po 15 bodova. Bratstvo na preposljednjem 13. mjestu sa 5 osvojenih bodova, bez pobjede uz 5 remija i 3 poraza. Posljednja na tabeli je ekipa Rudara iz Hambile sa 4 osvojena boda. Završen je prvi od 4 kruga premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Dakle, 10 klubova igraće 4 puta svako sa svakim, 2 put kod kuće, 2 put na strani, dakle četvorokružni sistem. Prvih 9 kola je odigrano i ono što je jasno da su Zrinski borac daleko iznad drugih. To su pokazali u ovome kolu, Zrinski je protutnjao kroz željezničko čvorište u Doboju sa 6 na

Naprema 2 Zrinski je slavio jučer u doboju nad Slogoma. Borec je u gradskom derbiju bio bolji od mlađeg brata Baskasa 2:0. U Bijeljini prva pobjeda u devetom kolu Radnika i to na Željezničarima 3:1. Dok golova nije bilo u Zenici na Bijelinom polju, u duelu između Čelika i Sarajeva, te u Mostaru na areni rođenih, Velež i Široki su odigrali utakmicu u kojoj su mreže mirovale. Nakon prvog kruga Zrinski je lider s 24 boda i ubedljivo najefikasnija ekipa lige. Borac je drugi s 22 boda. Sarajevo je treće sa 14 osvojenih bodova. Željo je četvrti sa 12, Široki Brijeg nakon 9 kola ima 10 bodova. Nakon 9 kola isto toliko bodova imaju 6. Čelik i 7. Sloga. 8. je Brsk sa 8 bodova koliko ima i 9. Velež, dok je 10. Radnik iz Bijeljine sa 7 osvojenih bodova. Dakle, Zrinski borci su se izdvojili, a svi ostali su maltene tu negdje, 1-2 pobjede, da vode u predkola evropskih takmičenja, 2 zaredom poraza te vode u niži rang. Na terenima prve lige Federacije BiH svakako treba izdvojiti uspjeh jedinstva u Kabeli. Nakon 4 utakmice bez pobjede, 3 vezana poraza i remijem, jedinstvo je iznenadilo sve i slavilo u Gabeli nad Goškom, koji ove godine ima premijer ligaške ambicije. Jedinstvo je nakon preokrita stalo sa 2:1. Goški vodio prvo po vrijeme 1:0. U drugom jedinstvu izjednačilo. U 80. minuti Goški je imao i penal, ali je golman Vilić iz jedinstva branio penal, a onda u 87. minuti jedinstvo je došlo do punog plena i išlo pjevajući iz Gabele. Dakle, Goški jedinstvo 1:2. U ovom kolu treba svakako izdvojiti pobjedu Posušja u Vitezu 2:1 i Posušje je lider na tabeli i želi ekspresan povratak nazad u društvo najboljih. Treba izdvojiti pobjedu Stupčanice u Hadžićima od 3:1 i svakako pobjedu Slobode nad dosadašnjim liderom Travnikom od 2:0. Nakon 9 odigranih kola, lider prve lige Federacije BiH je Posušje sa 23 boda. Posušaci do sada nisu okusili gore kukus porazima, 7 pobjeda i 2 remija, dok je momcima iz jezerskog grada Travnika ovo prvi poraz. Još je gore u vrhu tabele i Stupčanica sa 19 bodova. Jedinstvo je 8. sa 12 bodova, na začelju tabele su Radnik iz Hadžića, Rudar iz Kaknja i Čapljina sa po 7, odnosno Vitez sa 6 bodova.

preduzeća, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, neće biti vode od 7.30 do 10 sati u naselju Jehovica, Prohodac, dakle Jehovica i Prohodac, danas bez vode do 10 sati. Sutra neće biti struje, po najavama elektrodistribucije, od 9 do 10 na trafo području dijelovi izlaz prema vodovodu.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. Godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenjerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hladnje.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477.

0: Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

moraju osigurati efikasnu primjenu novog sistema ulaska i izlaska kako bi spriječile višesatna čekanja putnika na aerodromima, izjavio je Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije, upozorivši da su pojedine zemlje nedovoljno pripremljene za njegovu primjenu, prenosi FENA. Turska, u sudaru turističkog autobusa i kamiona poginulo 11 osoba, 27 povrijeđenih. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, narednih dana promjenjivo vrijeme, sredinom sedmice sunčano uz hladna jutra. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa, Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, hitne mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Države članice Evropske unije moraju osigurati efikasnu primjenu novog sistema ulaska i izlaska kako bi spriječile višesatna čekanja putnika na aerodromima, izjavio je Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije, upozorivši da su pojedine zemlje nedovoljno pripremljene za njegovu primjenu, prenosi FENA. Turska, u sudaru turističkog autobusa i kamiona poginulo 11 osoba, 27 povrijeđenih. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, narednih dana promjenjivo vrijeme, sredinom sedmice sunčano uz hladna jutra. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: tako veći.
1: Preko toga neću preći.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
3: Čuvajmo svoje šume, one su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
4: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić. Mladi u Bosni i Hercegovini sve manje izlaze na izbore. Slovenci odbacili zakon o parlamentarnoj istrazi. Zelenski, Macron i von der Leyen podržali Trumpovu najavu o energetskom primirju Rusije i Ukrajine. Dobar vam dan. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rjeđe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke u stvari daju prostora za odlučivanje. Rada Mičić iz Bijeljine, dugogodišnja omladinska aktivistkinja i predsjednica udruženja pod nazivom Vizija mladih, glasala je na proteklim izborima, ali kaže da među njenim vršnjacima nema mnogo onih koji redovno učestvuju u izbornom procesu. Rezultati istraživanja pokazuju da skoro 40% mladih u Bosni i Hercegovini ne prati politiku niti politička dešavanja, dok 17% prati samo teme koje ih zanimaju. Među onima koji prate politiku ima i mladih koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima smanjuje. Dražen Nikolić iz ovog odbora ocijenio je da problem nije nužno u nezainteresovanosti mladih, nego u nedostatku.

nedostatku političkih ponuda koje bi ih motivisale da se uključe. Mladi koji se uključe u političke stranke veoma često su angažovani na dijeljenju letaka, nošenju zastava i radu na terenu, dok im se veoma rijetko povjeravaju odgovornije uloge u donošenju odluka. Prema podacima navedenim u prilogu na izbornim listama nalazi se između 12 i 15% mladih. Dok se političari pitaju zašto mladi ne izlaze na izbore, ostaje i pitanje zbog čega sve više njih svoju budućnost traži izvan granica Bosne i Hercegovine, piše BHRT. U Banja Luci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik i Čović bi trebali razgovarati o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Nakon sastanka planirana je i konferencija za novinare. Dodik je tokom vikenda rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. O današnjem sastanku sa delegacijom HDZ-a je rekao da su imali partnerstvo koje je dokazano uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku, kazao je Dodik. Dodik dalje dodaje da mu niko neće zadavati dnevni red sastanka i da ga ne zanima ni koje će bošnjačke stranke biti s druge strane. Podsjetio je također i na formiranje vlasti nakon izbora 2018. godine. Slučaj iz Žepča izazvao je brojne reakcije nakon što je majka maloljetne učenice osnovne škole Žepče objavila da je njenoj kćerki tokom školskog izleta skinut hidžab. Prema navodima porodice, incident se dogodio 2. oktobra tokom izleta učenika na Matinski vis. Porodica je ukazala na neadekvatnu reakciju škole, dok je uprava ustanove potvrdila da se događaj desio, ali je demantovala navode da je vršila pritisak na roditelje kako bi se slučaj zataškao. U sjećanju osnovne škole Žepče navedeno je da ustanova incident smatra ozbiljnim i da postupa u skladu sa svojim nadležnostima. Iz škole su poručili da svaki oblik neprimjerenog ponašanja prema učenicima zahtijeva odgovoran pristup, utvrđivanje činjenica i odgovarajuće postupanje. Škola je pozvala javnost da ne donosi zaključke na osnovu neprovjerenih navoda i da informacije provjerava s nadležnim osobama i institucijama. Iako se incident dogodio 2. oktobra, slučaj je policiji prijavljen tek dan prije objavljivanja izvještaja. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića, potvrđeno je za Detektor. Iz suda Bosne i Hercegovine naveli su da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine. Pavlović se na izdržavanje kazne trebao javiti 9. septembra, a već ranije je sud Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata udovoljio njegovom zahtjevu za odgodu, o čemu je Detektor izvijestio. Njegov advokat Mirko Blagojević je ranije pojasnio da su zahtjev za odgodu upućivali zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Državljani Slovenije odbacili su na referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je na 3 neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada. Između ostalog i ukidanje TV pretplate pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije. Protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, na referendumu je glasalo 50,5% građana, dok je 49,5% glasalo za, prenosi slovenačka agencija STA. Referendum su pokrenule organizacije civilnog društva nakon što je nova desničarska koalicija usvojila taj zakon u maju, čak i prije nego što je vlada zvanično imenovana. Prema gotovo konačnim rezultatima, izlaznost je bila gotovo 53%, dok je druga najveća izlaznost od sticanja nezavisnosti Slovenije odmah iza referenduma iz 2003. godine o pristupanju zemlje Europskoj uniji i NATO-u, kada je glasalo više od 60% birača. Europski i ukrajinski lideri podržali su izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje, za koje on tvrdi da su obje strane prihvatile. Trump je u kratkoj objavi na društvenim mrežama naveo da primirje stupa na snagu odmah i rekao Kijevu i Moskvi da ga ne prekrše.

0: Zelenski je u objavi na X-u naveo da je o tom primjeru razgovarao s premijerom Kanade i predsjednikom Finske, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Predsjednik Ukrajine dodao je da Kijev uvijek podržava korake ka deeskalaciji zaštiti ljudskih života i odluke potrebne za okončanje rata i trajni mir. Predsjednik Francuske objavio je na društvenoj mreži X da njegova zemlja bezrezervno podržava poziv za istinsko energetsko primirje na koje je Ukrajina spremna. Naveli su također i da Europska unija s Ukrajinom treba otvoriti dva klastera pregovaračkih poglavlja. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Sloge derbi, liderska pozicija. Bratstvo je nakon 8 kola ne zna za pobjedu. Premijer ligaškim terenima Zrinski i Borac se izdvojili od ostatka lige. Na terenima prve lige Federacije BiH Jedinstvo upisalo veliku pobjedu u Gabele. Sloga iz Bosanske Otoke je novi lider druge lige Federacije BiH, grupa Zapad. Na stadionu Bare Sloga je u derbiju kola savladala Podgrmeć iz Sanskog Mosta sa 3:2. Golove za 3 boda i lidersku poziciju postigli su Nusmir Fajić 2 i Tarik Bešić. Bratstvo u okviru ovo kola na Adama protiv Fenjerača Rudara iz Hambile odigralo nerešeno 2:2 i tako je nakon 8 odigranih kola ostalo jedina ekipa bez pobjede u ovom rangu takmičenja. Golove za Bratstvo dali su Adan Ljutić i Benjamin Kurić. Nakon 8 kola na tabeli druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, Sloga je prva sa 16 osvojenih bodova, sa 5 pobjeda, jednim nerješenim susretom i 2 poraza. Drugo mjesto na tabeli dijele Bugojanska Iskra i Zrinska Krajina sa po 15 bodova. Bratstvo je na preposljednjem 13. mjestu sa 5 osvojenih bodova, bez pobjede uz 5 remija i 3 poraza. Posljednja na tabeli je ekipa Rudara iz Hana Bile sa 4 osvojena boda. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 9. kolo. Najubedljiviju pobjedu postigao je lider na tabeli Zrinski koji je sa čak 6-2 slavio u doboju nad Slogom. 3-1 je bilo u Bijeljini gdje je Radnik upisao prvu pobjedu savladavši Sarajevski Željezničar. Nije bilo golova na areni rođenih u Mostaru, duelu između Veleža i Širokog Brijega, te na Bilnom polju u duelu između Čelika i Sarajeva. Borac je u gradskom derbiju bio bolji od gradskog rivala Beska sa 2:0. Ubedljivo na tabeli su se izdvojili Zrinski i Borac. Zrinski je nakon 9 kola lider s 24 boda, Borac ima 22. Tek sa 14 bodova na trećem mjestu je Sarajevo. Na začelju tabele su Brski Velež sa po 8, odnosno Radnik sa 7 bodova. Na trenima prve lige Federacije BiH igrano je također 9. kolo. Pomalo neočekivano nakon 3 uzastopna poraza Jedinstvo iz Bihaća je kod jednog od glavnih konkurenata za ulazak u Premier ligu slavilo i to nakon preokreta u Gabeli nad Goškom. Bilo je Gošk Jedinstvo 1:2. Lider na tabeli i dalje ostaje ekipa Posušja koja želi ekspresan povratak u društvo najbolji. Oni su slavili u Vitezu nad NK Vitezom sa 2:1. U Gradarcu Bratstvo iz Gračanice je slavilo sa 1:0, u Hadžićima Stupčanica je slavila nad Radnikom sa 3:1. Posušje na tabeli prvo 23 boda, ima bod više od Travnika, Stupčanica je treća. Jedinstvo iz Bihaća je uplovilo u Mirne Luke, u sredini je tabele 8 sa 12 bodova. Na začelju su Rudar iz Kaknja i Čapljina sa po 7, te NK Vitez sa 6 osvojenih bodova.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, a mogući su i manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku.

12 je sati i 34 minute. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 12. oktobar, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna. Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i ono što kažu jeste da se danas širom zemlje očekuje uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine danas sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 11 i 17 stepeni Celzijusa.

A kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što kažu jeste da je danas biometeorološka prognoza povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina populacije danas će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bi se trebale i postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, jer su mogući manji problemi uslijed mjestimične pojave magle, svakako i većeg sadržaja vlage u zraku. Ono što također navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za biometeorološku prognozu jeste da je danas u Hercegovini toplije sa dužim sunčanim intervalima.

Također iz Bihamka navode da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srpljani, na mjestima radova tokom dana se saobraća izmjenično jednom trakom. Pa svakako imajte u vidu koliko putujete danas u jednom od navedenih pravaca, svakako da vaše putovanje planirate na vrijeme. Kada govorimo o situacijama na graničnim prijelazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

kada govorimo o situaciji u Bosanskoj Krupi, službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne i da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri. Naravno, dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovo stoji na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa kanjon rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Pratim te gradom tajno.

Kada govorimo o planinskim prekidima u isporuci i vodi električne energije na području grada Bosanska Krupa za danas, za ostatak dana, nema najavljenih planinskih prekida niti u isporuci vode, niti u isporuci električne energije. Međutim, naravno, ukoliko dođe do promjena u informacijama, mi ćemo vas kao i uvijek pravovremeno obavijestiti.

12:40, čuli smo one osnovne informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, također iz Bihamka i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, te informacije iz elektrodistribucije te iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. U narednim minutama uživat ćemo u dobroj muzici, potom ćemo čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 13 sati ćete moći poslušati razgovor kolege Emira Sidića sa Farisom Ramićem, koji je već u Poljskoj na svjetskom prvenstvu u karateu kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon vonjeri. Krastavci delikates volim. 690 grama. Kup 2. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.

0: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Svjetski, a naš. Svjetsko nogometno prvenstvo je iza nas. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo su tu i iza nas. Pre nama je svjetsko prvenstvo u karateu. Svjetski, a naš. Ovdje, sa obala, une i kružnice, naš momak. Momak koji treba da bude uzor mladima i djeci. Kako se to može biti uspješan sportista, usto izvanredan učenik, student. Sa nama je Faris Ramić, član kluba borilačkih ekstremnih sportova 511 Bosanska Krupa. On se ovih dana priprema i odlazi na svjetsko prvenstvo u karateu. Usto je bio učenik generacije opće gimnazije, sada student mašinskog fakulteta u Banja Luci. Ne tri u jedan, više u jedan. Faris Ramić je s nama i čast nam je da ga možemo pozdraviti u programu radija Bosanska Krupa. Farise, dobrodošao.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: E, odnedavno su unu krušnicu zamijenio sa Vrbasom. Kako to izgleda sada? Prišak se tamo u Banja Luci.
1: Pa evo, upoznao sam jednog novog kolegu isto u Banja Luci i isto me tako od prilike pita šta kažeš na naš Vrbas. Rekao, nemoj, molim te, postavljati to pitanje jednostavno sa Unom i naravno i sa Krušnicom, ništa se ne može porediti.
0: A i ti se ovaj, malo si ko može s tobom porediti, mladci, ovog teka 19 godina, toliko toga se već postigao, ali evo, ajde počnemo od kraja pa ćemo se onda vratiti na početak. Svjetsko prvenstvo u karateu. Kad počinje, jesi li završio zadnje pripreme, kad putuješ?
1: Svjetsko prvenstvo u karateu počinje 14. oktobra, traje do 18. putujemo 11. oktobra. U nedjelju krećemo iz Doboja, tačnije autobus ide iz Sarajeva pa kupi po nekim tako većim mjestima koji su usputne lokacije i moje odredište je trebalo da dođe u Doboj. Trenutno danas radim posljednje pripreme, posljednji trening pred svjetsko prvenstvo. Mislim da sam spreman na osnovu sve.

0: Svega što sam odradio na osnovu svih tih dugotrajnih, pa da tako kažem i mukotrpnih priprema, mislim da je uspješno odrađeno i sad na meni je samo da pokažem zapravo šta sam to pripremio na treningu.
1: Gdje se održava svjetsko prvenstvo?
0: Svjetsko prvenstvo se održava u Poljskoj, u jednom manjem gradiću koji se zove Bijelsko-Bijala. To mjesto je već po drugi put domaćin tako tih većih prvenstava. Prethodno prije toga bilo je evropsko prvenstvo za seniore u tom gradu, tako da vjerujem da organizatori imaju već iskustva sa tim pripremama za svjetsko prvenstvo.
1: Svjetsko prvenstvo, najbolji od najboljih, spreman se.
0: Tako je.
1: Kažu da onaj koji proba da napravi iskorak je već uspio, a kamoli kad dođe svjetsko prvenstvo smotra najboljih, spreman si, treme nema, očekivanja?
0: Pa jes, realno to je jedna od najvećih cena što se tiče karate sporta, sam svakog sportiste, pa je naravno i karatiste. Svjetsko prvenstvo to je vrhunac svih mogućih prvenstava, odmah uz tiku uz olimpijadu, tako da smatram da je to nešto što dolazi najbolji karatisti iz svih dijelova svijeta. Trenutno na svjetskom prvenstvu je prijavljeno 114 zemalja iz cijelog svijeta. U mojoj kategoriji trenutno ima 64 takmičara iz 64 različite države.
1: I ti si već na svijetu među 64.
0: Tako je.
1: Aj Bože da ima i ovaj više, da smo među 64, da smo mnogo čemu među 64, a mi se iskreno nadamo da će to biti puno bolje. No ovako, farsi, da se malo predstaviš. Daj prvo da vidimo iz kojeg dijela Boske Krupe dolaziš, familija, koga imaš sa sobom, kako je to sve počelo.
0: Pa ja sam iz Hođinca, tu sam bom i rođen, iz porodice Ramić. Bom, oni su meni jedan od najvećih tih mojih podrška, posebno moji roditelji, onda moja i šira familija koja je tu uvijek uz mene, podržava me u svim mojim koracima. Naravno, roditelji su ti koji su mene i ovakvog i učinili, zapravo me odgojili, uputili me. Na meni je sad dalje samo da ja to slijedim i da ja njih zapravo obradujem ono što radim, da je to zapravo dobar put i da nije nešto pogrešno što će, na primjer, njih nekad u budućnosti možda osramotiti. Jel? Naravno, to je meni najveći ponos da ja svoje roditelje također pored sebe predstavljam i njih. Jednostavno i svoj grad i svoju državu, ali prvenstveno sebe i njih.
1: Evo, u početku se predstavljaju svoje roditelje, pa svoju Hođinac, pa Bosnu Krupu, pa onda Unsko-Sanski kanton. Evo sad, hvala Bogu, predstavljaš Bosnu i Hercegovinu kao što je to naš Džeko predstavljao, kao što je to naš Musa predstavljao na svjetskim prvenstvima. Treba reći da imaš sestru, ja ne se bavi karateom.
0: Jeste. Imam također sestru, ona je isto aktivni karatista. Bom, trenutno smo dobili poziv za reprezentaciju Bosne također na Balkanskom predstojećem prvenstvu koje će se održati 5. novembra u Istanbulu, Turskoj.
1: Ide i Hena.
0: Ide i Ana, da.
1: Čestitke i Heni, i tebi i tvojoj familiji. Kako je to krenulo sa karateom uopšte? Kad si počeo trenirati? Koji je to klub, prvi trener? Kako je to izgledalo?
0: Pa karate sam počeo trenirati sa 6 godina, to su me odveli roditelji, smatrajući onako da je to neki sport u kojem bi se ja mogao pronaći. Jednostavno željeli su da malo naučim tu samo odbranu, što zapravo karate i jest, jer dosta sam u početku kao dijete bio aktivan, ali nisam imao tu razvijenu formu, kao što neka djeca u sadašnjosti imaju, što se danas više kod djece gradi nego inače. I jednostavno željelo sam malo da povežem sve te svoje udove, svoje ekstremitete i da imam tu komunikaciju između svih dijelova tijela i mozga, jer karate je taj koji zapravo to i razvija kod mlade djece.
1: A koordinacija i ostalo.
0: Jeste.
1: Ali i naravno socijalizacija sa drugima.
0: Tako je.
1: Gdje si prvo počeo trenirati, s kim?
0: Pa moj prvi klub bio je karate klub UNA kod Rahmetli Dževada Alagića. Oni su tu bio moj taj temelj. Nakon određenog perioda bom i mog shvatanja da zapravo bi možda trebalo i promijeniti taj klub i sredinu malo, trener Admir Bešić mi je ponudio zapravo

0: da treniram kod njega, a i da je on zapravo spreman da otvori klub koji će nam pružiti sve moguća sredstva i resurse da ostvarujemo rezultate koji su na zavidnom nivou. Tako da sam odlučio ipak prijeći u taj drugi klub i jednostavno tražio sam malo bolje uslove koji mi to omogućuju. Tako da sam u tom klubu počeo raditi 2017. godine, kad je klub i osnovan, i od 2017. pa do sad siguran sam reći da je zapravo taj klub stalno u tom nekom usponu i da on dan danas ima taj zavidan nivo na nivou Bosni i Hercegovine, zato što jednostavno iz svih klubova koji dolaze malo je tih katista, to je moja kategorija, a naš klub je konstantan i on zapravo svake godine daje po jednom katistu, nebitno da li to bio ja, da li to bila moja sestra, da li to bio i Senajd Velađić koji je također bio naš aktivan član. Mi smo uvijek bili ti reprezenti našeg kluba ispred Bosne i Hercegovine koji nudio te katiste.
1: Jo, kako to izgledalo? Možeš se sjetiti prva takmičenja, pa kantonalna, pa federalna. Kako je to izgledalo?
0: Pa ono, kad sam bio malac, bilo su to prva ta kantonalna takmičenja. Jednostavno ti odlasci po Unsko-sanskom kantonu na tim takmičenjima i tu se već vidjelo da ja imam talent i da jednostavno možda je treba malo otići na to neko veće takmičenje. Pa je onda uslijedilo malo odlasti po takmičenjima van Bosne i Hercegovine na tim međunarodnim scenama, gdje zapravo sam također kao mali pravio te zavidne rezultate i osvajao sam medalje i u Zagrebu i u Ljubljani i mnogim drugim gradovima jednostavno. Tako da samim tim već sam ja sebe pokazivao da bi mogao raditi, jednostavno samo je potrebno taj trening i taj rad sa mnom u samom početku koji će mene poslati na kraju i na državno prvenstvo u dječjoj kategoriji. To je moje prvo državno prvenstvo u dječjoj kategoriji gdje sam osvojio drugo mjesto i po prvi put nastupao ispred reprezentacije Bosne na balkanskom prvenstvu i na toj većoj međunarodnoj sceni.
1: Gdje je bilo to balkansko?
0: To moje prvo balkansko prvenstvo bilo je u Istanbulu također.
1: Dakle, hoćete tamo preko Bosfora i Dardanele?
0: Da.
1: Šta je slijedilo poslije toga? Da li je rad, napredovanje, nisi zadovoljio sa tim?
0: Naravno, dalje sam radio, trudio sam se, pokušavao sam više, jednostavno došla je ta jedna faza u kojoj nisam bio baš nešto najbolji, nisam se mogao zapravo uklopiti, ne znam, jednostavno to je bio taj neka faza razvoja i mog uzrasta, jel, od kadeta, gdje zapravo nisam pravio te neke rezultate, jednostavno bio sam u toj nekoj statičnoj fazi, da tako kažem, gdje sam odlazio na takmičenja i nažalost nisam uspijevao. Međutim, tu sam fazu prevazišao. To je bio jedan dugotrpan rad, jednostavno samo da se to prođe i da to probije kroz mene. I radio sam, naravno, to je bio moj trener uz mene koji je pokušavao na različite načine da se to prođe, da idemo dalje, da osvajamo dalje medalje. Međutim, to je držalo tako, naravno u tom periodu naš klub također se pridružio se Senajd kojim je također bio tu jedna od većih tih podrška, jednostavno da se to prođe, i kada sam jednostavno prevazišao taj rad, tu fazu, onda sam zapravo došao do ponovnog tog svog stanja u kojem sam mogao osvajati državna prvenstva, federalna prvenstva. I nakon tog određenog perioda bilo mi zadovoljstvo jer jednostavno opet sam uspio plasirati se po prvi put, zapravo plasirati se na evropsko prvenstvo.
1: I u tom evropskom prvenstvu smo pričali, razgovarali, tamo ste vas trojica iz Bosanske Krupe išli zajedno. Senajd Velađić, Adina Musić, ti. Koliko u stvari jedan drugog gurate, tjerate, koliko ste podrška, koliko to iskustvo upravo doprinosi da ste svaki bolje i bolje?
0: Pa to je ono upravo što vam kažem. Mi smo tu zapravo nas trojica iz cijele Bosne i Hercegovine koji rade zapravo tu kategoriju kata. I mi smo najveći reprezentanti te zapravo kategorije tih kata.

0: Kada pogledate poredak Bosne na osnovu najboljih katista, vidite da smo nas trojica tu, jednostavno u to top 3 najbolja i mi smo sad, samo se smjenjujemo jednostavno, eto, vidimo na kraju ipak na osnovu treninga ko je bolje odradio, ko je bolje završio tu pripremu. Inako da nema na takmičenje, samo se tu poredamo jedan iza drugog. Tako da jednostavno mi smo sebi jedna najveća podrška. Međusobno se pomažemo, međusobno i radimo.
1: Ali posebna priča je vaša sportska. I tvoja je Sinaidova i Jadinova, međutim ova druga priča školska je izvanredna. Znamo da je se najde tamo na fakultetu u Mostaru, da to idu ispiti na FITU. Adin je isto izvredan učenik ovdje, međutim ti su učenik generacije bio u općoj gimnaziji, sada student mašinskog fakulteta. E kako se to sve može poslužiti?
0: Pa jednostavno može, to se uči od malena, to se uči od osnovne škole s tim nekim osnovnim obavezama. Jednostavno dođete kući, imate neku zadaćicu koju da učiteljica i to se odradi i onda imate zapravo na znanju da morate to i nešto i naučiti, jednostavno. Tako da sam već od malena pokušavao i uvijek trudio se biti odličan učenik, učiti, jednostavno pratiti svoje gradivo pored sporta. Naravno, uspijevalo se, stizalo se sve. U toku srednjoškolskih dana napravio sam sebi određeni raspored, jednostavno da uspijem odraditi ponekad i dva treninga, naravno svaki dan po jedan trening. Kada su neke veće pripreme, onda se ubaci taj raspored da se može odraditi dva treninga, nebitno na školu. U srednjoj školi dosta su mi i profesor bio susretljivi što se tiče toga, jednostavno pružao su mi priliku i ukoliko bude na nekom takmičenju nakon povratka, da imam pravo jedan dan da se odmorim, da me izbjegnu provjere, jednostavno samo da mi daju tog prostora da se ono malo vratim nazad u onaj taj tok učenja. Tako da tad sam već počeo raditi i trudio sam se, naravno, prije svega znanje smatram jednim od najvažnijih, nebitno da li to bilo sportsko znanje ili to bilo ovako čisto životno znanje ili to bilo ovako neko obrazovanje koje nam nudi jednostavno država i sve. Smatram da je bilo šta važno, samo je važno da čovjek sebe nađe u tome i da ono što voli da zapravo to slijedi.
1: Vraćao si i to debelo, učenik si generacije opće gimnazije, dakle nije to ono prošao si, ajde, bez problema, ili bio sam dobar učenik, nego biti učenik generacije to baš zahtjeva biti najbolji od najboljih. Koliko u stvari sport doprinosi tome da čovjek bude disciplinan, ne disciplinan da stoji mirno pred nekom, nego da sebi zna odrediti kad je vrijeme za učenje, kad je vrijeme za odmor, kad je vrijeme za druženje, kad je vrijeme za trening i to od malena pa evo do već nekih dobrih dana. Koliko je to bitno?
0: Pa sport jako puno nudi tu disciplinu. Jednostavno, što se tiče nas sportista, svi smo mi u jednom vidu disciplinovani. Neko je više, neko je manje, a svi imamo to u sebi usađeno. Jednostavno, sam trener nam to zapravo nudi i govori da moramo biti disciplinovani. I u jednom periodu nas trener, na primjer, pusti samo da vidi zapravo kako ćemo se mi ponašati, kako ćemo reagovati na sve te surovosti života. Jednostavno, još je to neki početak, nisam ja toliko sad ni star, ja sam i dalje mlad čovjek koji zapravo nema tu još surovost života. Evo, ovo je prvi korak moj upis tog fakulteta i to gdje ljudi nemaju tako nekog, Bog zna, jednostavno te popustljivosti prema drugima. Kad dođete na faks, ipak tu je sama disciplina.
1: Liga šampiona.
0: Jeste. Tu je jednostavno sama disciplina, profesori su tu, oni svoje odrade, vi sad ukoliko ćete pratiti, pratite, ukoliko nećete, vaš problem. Jednostavno, znači sami ste tu sebi prepušteni i morate gledati jednostavno kako ćete to sad sve uspjeti.
1: U stvari, možda riječ ova disciplina, pa nakon malo zvuči, možda bolje reći da se čovjek organizuje dobro, kad od malena se bavi sportom.
0: Pa da.
1: Treni, kuća, zadaća, učenje.
0: Pa da, jednostavno, to je ta organizacija, jednostavno dan treba biti organiziran na

0: onako kako odgovara meni, jednostavno da svaki dan i određene aktivnosti se moraju proći, a ovo sporedno što može desiti se u toku dana, nešto neočekivano, vanredno, naravno to isto uvijek dobro došlo u svakom danu. Jednostavno čovjek na to ne može, ne može se na to očekivati da će se nešto desiti mimo plana, što opet treba biti spreman da se svašta nešto može odraditi i pored onog što je isplanirano.
1: Međutim, uz to što su izvanredan sportista, vrhunski, čini se na svjetskom prvenstvu, znači vrhunski, što si ekstra učenik, učenik generacije, mašinski fakultet, Banja Luka, ti si moj drugi van nastavni aktivnost, znamo da si jedne godine bio najbolji u pisanju literarnog rada za dan oslobođenja ili dana brigade. I mimo ove aktivnosti imaš i drugi nekih sklonosti. Kako to izgleda?
0: Pa jest, to je jednostavno nešto u meni što zapravo traži nešto da me upotpuni. Sport je tu, naravno, sport je moj život, naravno, obrazovanje mi je isto najvažnije. Međutim, postoji nešto što meni traži da se dopuni, da se čovjek zapravo zadovolji, svoja duša. Naravno, tu sam, kada me dođe neka inspiracija, naravno pišem. Također, pored karatea koji je profesionalan, rekreativno i trčim, Atletski klub Svjetlost, također moj drugi klub kojim sam aktivan član, malo sam sada zadnje vrijeme počeo jednostavno ići po tim nekim trkama koje se organizuju čisto da se to što sam vam rekao duša potpuni. Odem na te trke onako čisto rekreativno da zapravo doživim društvo, da doživim tu atmosferu oko sebe, jer stvarno je predivne su te osjećaje. Naprimjer, imamo taj Bosansko-Krupski polumaraton koji se već redovno održava u Bosanskoj Krupi, koje je jednostavno također neko oličenje ovog grada. Nije to prvi put, već to je već 4 godine uzastopno. I tu dolazi također trkači iz cijelog svijeta. Imali smo primjer Kenijaca koji su dolazili tu jednostavno da osjete tu atmosferu, da osjete taj dio grada, da osjete jednostavno taj dio zemlje naše Bosne i Hercegovine.
1: Veliki sportski događaj svakako.
0: Da.
1: Evo, ti ćeš na jedan veliki svjetski sportski događaj, još jednom, evo, za kraj ovog našeg razgovora. Pripreme su završene, jesi li spreman fizički, mentalno, sve?
0: Za sad smatram da sam spreman. Naravno, vidjet ćemo sutra još kada krene taj put, vidjet ćemo zapravo je li to sve u glavi posloženo, mada ja smatram trenutno da jeste. Onako imam neku viziju od prilike kako bi moglo izgledati, jer to je nešto najvažnije, bitna je ta vizualizacija samog tog događaja, samog tog takmičenja, samog mog izlaska i svega onog što slijedi. Vizualizacija je jedan taj dio u koji je zapravo jako važan faktor prije samog takmičenja. Tako da trenutno još danas je posljednja priprema, posljednji trening. I nakon tog treninga, od prilike, ostavit ću sebi prostora jednih sat vremena čisto da se u glavi još sve sabere, posluži, tako da onda nakon toga smatram od prilike da sam spreman za sve.
1: Kaže legendarni kapiten Sergej Barbari, sada legendarni selektor, kad smo prošli baraž, kaže da mi je još to doživljeno na svjetskom prvenstvu, zasvira himna moje države i da ja budem na stadion, bio je, doživio je to, jeli? Evo i ti ćeš imati tu čast, to zadovoljstvo. Mi možemo ovdje još jednom da ti čestitamo i da ponovimo ono da onaj koji probao nešto da odradi i uspio, a kamoli ovo kad odeš na svjetsko prvenstvo, mi ti čestitamo bez obzira koji tamo bio biti sada već među 64 najbolja u svijetu, je zaista velika stvar, veliki rezultat, velika privilegija iza kojeg stoji evo veliki Rade. Poslao se evo mladima puno poruka tokom ovog našeg razgovora. Evo, za kraj još jedna kratka tvoja poruka, razmišljanje, želja.
0: Jednostavno raditi ono što volite, istrajati u tome

0: nebitno kako je sve život davao neke prepreke i to trebamo se oduprijeti tome, preskočiti te prepreke i donastaviti ono što volimo.
1: Putuješ u Poljsku sutra, takmičenje 14. do 18.
0: Tako je.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, a mi smo razgovarali sa reprezentativcama naše države. Karate Zmajem, karate Ljiljenom, karate reprezentativcem naše države Farisom Ramićem. On putuje u Poljsku na svjetsko prvenstvo u karate, u presljedeće tamo, i svoj rođinac i svoju familiju Ramić i Bosansku Krupu, Junsko-Sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Momak koji nije samo vrhunski sportista, vrhunski je mladi čovjek i treba da bude uzor i djeci i omladini. Uz to što je vrhunski sportista, bio je učenik opće gimnazije Bosanska Krupa, a i student je mašinskog fakulteta u Banjoj Luci. Faris Ramić putuje na svjetsko prvenstvo, a vi uzmite njegov put kao put ka sebi, kako se može iz jedne male sredine doći do velikih stvari, do velikog trona, do svjetskog prvenstva.

0: Trgovina Hari DOO Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-Sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Putnička agencija Putnik prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, Bosanska klupa.
1: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.
2: Generacija Z.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić. Dodik poručio da nastavljaju raditi s HDZ-om BiH, slijedi konstituisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine. Slovenci odbacili zakon o parlamentarnoj istrazi. Zelenski, Macron i von der Leyen podržali Trumpovu najavu o energetskom primirju Rusije i Ukrajine. Dobar vam dan.
1: SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Naveo je da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dodik je naveo da su razgovarali da utvrde određene prioritete koji nisu upereni protiv trećih. Naglasio je da imaju pravo da biraju partnere, navodeći da su se neki koji su pokazivali rigidne stavove sami diskvalifikovani. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je veoma važno da se što prije konstituiše novo izabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako bi rješavalo pitanja diplomatske mreže, jer je postojeće istekao mandat kao i Centralne banke Bosne i Hercegovine. On je rekao također i da pruža ruku i poziva trećeg partnera, odnosno predstavnika trećeg naroda, da pronađu zajednička rješenja za formiranje srednjeg nivoa vlasti, kao i na nivou Bosne i Hercegovine. U Banja Luci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik i Čović bi trebali razgovarati o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlom nedjelju. Nakon sastanka planirana je i konferencija za novinare. Dodik je tokom vikenda rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. O današnjem sastanku sa delegacijom HDZ-a je rekao da su imali partnerstvo koje je dokazano uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku, kazao je Dodik. Dodik dalje dodaje da mu niko neće zadavati dnevni red sastanka i da ga ne zanima ni koje će bošnjačke stranke biti s druge strane. Podsjetio je također i na formiranje vlasti nakon izbora 2018. godine. Slučaj iz Žepča izazvao je brojne reakcije nakon što je majka maloljetne učenice osnovne škole Žepče objavila da je njenoj kćerki tokom školskog izleta skinut hidžab. Prema navodima porodice, incident se dogodio 2. oktobra tokom izleta učenika na Matinski vis. Porodica je ukazala na neadekvatnu reakciju škole, dok je uprava ustanove potvrdila da se događaj desio, ali je demantovala navode da je vršila pritisak na roditelje kako bi se slučaj zataškao. U saopćenju osnovne škole Žepče navedeno je da ustanova incident smatra ozbiljnim i da postupa u skladu sa svojim nadležnostima. Iz škole su poručili da svaki oblik neprimjerenog ponašanja prema učenicima zahtijeva odgovoran pristup, utvrđivanje činjenica i odgovarajuće postupanje. Škola je pozvala javnost da ne donosi zaključke na osnovu neprovjerenih navoda i da informacije provjerava s nadležnim osobama i institucijama. Iako se incident dogodio 2. oktobra, slučaj je policiji prijavljen tek dan prije objavljivanja izvještaja. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića, potvrđeno je za Detektor. Iz suda Bosne i Hercegovine naveli su

0: Da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine. Pavlović se na izdržavanje kazne trebao javiti 9. septembra, a već ranije sud Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata udovoljio njegovom zahtjevu za odgodu, o čemu je Detektor izvijestio. Njegov advokat Mirko Blagojević je ranije pojasnio da su zahtjev za odgodu upućivali zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Državljani Slovenije odbacili su na referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je na tri neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada. Između ostalog i ukidanje TV pretplate pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije. Protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, na referendumu je glasalo 50,5% građana, dok je 49,5% glasalo za, prenosi slovenačka agencija STA. Referendum su pokrenule organizacije civilnog društva nakon što je nova desničarska koalicija usvojila taj zakon u maju, čak i prije nego što je vlada zvanično imenovana. Prema gotovo konačnim rezultatima, izlaznost je bila gotovo 53%, dok je druga najveća izlaznost od sticanja nezavisnosti Slovenije odmah iza referenduma iz 2003. godine o pristupanju zemlje Europskoj uniji i NATO-u, kada je glasalo više od 60% birača. Europski i ukrajinski lideri podržali su izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje, za koje on tvrdi da su obje strane prihvatile. Trump je u kratkoj objavi na društvenim mrežama naveo da primirje stupa na snagu odmah i rekao Kijevu i Moskvi da ga ne prekrše. Zelenski je u objavi na X-u naveo da je o tom primirju razgovarao s premijerom Kanade i predsjednikom Finske, te generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom. Predsjednik Ukrajine dodao je da Kijev uvijek podržava korake ka deeskalaciji zaštiti ljudskih života i odluke potrebne za okončanje rata i trajni mir. Predsjednik Francuske objavio je na društvenoj mreži X da njegova zemlja bezrezervno podržava poziv za istinsko energetsko primirje, na koje je Ukrajina spremna. Navili su također i da Europska unija s Ukrajinom treba otvoriti dva klastera pregovaračkih poglavlja. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Sloge derbi, liderska pozicija. Bratstvo je nakon 8 kola ne zna za pobjedu. Premijer ligaškim terenima Zrinski i Borac se izdvojili od ostatka lige. Na terenima prve lige Federacije BiH Jedinstvo upisalo veliku pobjedu u Gabeli. Sloga iz Bosanske Otoke je novi lider druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Na stadionu Bare Sloga je u derbiju kola savladala Podgrmeć iz Sanskog Mosta sa 3:2. Golove za 3 boda i lidersku poziciju postigli su Nusmir Fajić 2 i Tarik Bešić. Brastovo Kviru ovo kola na Adama protiv Fenjerača Rudara iz Hambile odigralo nerješeno 2:2. I tako je nakon 8 odigranih kola ostalo jedina ekipa bez pobjede u ovom rangu takmičenja. Golove za Brastvo dali su Adan Ljutić i Benjamin Kurić. Nakon 8 kola na tabeli druge lige Federacije BiH grupa Zapad, Sloga je prva sa 16 osvojenih bodova, sa 5 pobjeda, jednim nerješenim susretom i 2 poraza. Drugo mjesto na tabeli dijele Bugojanska Iskra i Zrenjanska Krajina sa po 15 bodova. Bratstvo na pretposljednjem 13. mjestu sa 5 osvojenih bodova, bez pobjede uz 5 remija i 3 poraza. Posljednja na tabeli ekipa Rudara iz Hana bile sa 4 osvojena boda. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 9. kolo. Najubedljiviju pobjedu postigao je lider na tabeli Zrinski, koji je sa čak 6-2 slavio u doboju nad Slogom. 3-1 je bilo u Bijeljini gdje Radnik se upisao prvu pobjedu.

0: savladavši sarajevski željezničar. Nije bilo golova na areni rođenih u Mostaru, u duelu između Veleža i Širokog Brijega, te na Bilnom polju u duelu između Čelika i Sarajeva. Borac je u gradskom derbiju bio bolji od gradskog rivala Beska sa 2:0. Ubedljivo na tabeli su se izdvojili Zrinski i Borac. Zrinski je nakon 9 kola lider s 24 boda, Borac ima 22. Tek sa 14 bodova na trećem mjestu je Sarajevo. Na začelju tabele su Brski Velež sa po 8, odnosno Radnik sa 7 bodova. Na trenima prve lige Federacije BiH igrano je također 9. kolo, pomalo neočekivano nakon 3 uzastopna poraza. Jedinstvo iz Bihaća je kod jednog od glavnih konkurenata za ulazak u Premier ligu slavilo i to nakon preokreta u Gabeli nad Goškom. Bilo je Gošk Jedinstvo 1:2. Lider na tabeli i dalje ostaje ekipa Posušja koja želi ekspresan povratak u društvo najbolji. Oni su slavili u Vitezu nad NK Vitezom sa 2:1. U Gradačcu Brastvo iz Gračanice je slavilo sa 1:0. U Hadžićima Stupčanica je slavila nad Radnikom sa 3:1. Posušje na tabeli prvo 23 boda, ima bod više od Travnika, Stupčanica je treća. Jedinstvo iz Bihaća je uplovilo u Mirne Luke, u sredini je tabele 8 sa 12 bodova. Na začelju su Rudar iz Kaknja i Čapljina sa po 7, te NK Vitez sa 6 osvojenih bodova.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, a mogući su i manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram, marku 40, čokolade snimljena.

Sure.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Vrši se njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je za FENU predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FENU da će se pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnu proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za FENU su potvrdili da su glasačke pošiljke iz inostranstva pristizale do krajnjeg zakonskog roka, te da je u toku priprema statistički podataka o broju zaprimljenih pošiljki. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a Bosne i Hercegovine za glasanje izvan naše države na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Taj broj utvrđen je odlukom komisije od 30. jula nakon razmatranja prijava podnesenih putem elektronskog sistema e-izbori i podataka o upisu birača koji glasaju izvan zemlje. Interes za glasanje iz inostranstva prvobitno je iskazalo 60.037 birača, koliko ih se prijavilo

do isteka 21. jula. Nakon provjere prijava i ispunjenosti propisanih uvjeta, utvrđen je konačan broj upisanih u izvod iz centralnog biračkog spisa za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Broj registriranih birača, međutim, ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije. Glasovi iz dijaspore bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere i prebroje važeći glasački listići. Prema navedenom roku, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja općih izbora. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Banjoj Luci. On je naveo da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu. Nama su potrebne odluke koje uvažavaju konstitutivnost naroda i Ustav Bosne i Hercegovine. Spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini vodi predsjedništvo, a ne ministar, rekao je Dodik i dodao da su onda na redu Centralna banka Bosne i Hercegovine i sistem odbrane. Dodik je naveo da su razgovarali da utvrde određene prioritete koji nisu upereni protiv trećih. Nastavljamo zajedno da radimo, jedni bez drugih nećemo pristupiti spekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Pobjednici izbora se moraju poštovati. Prošli smo uspješno i locirali se kao nezaobilazan faktor političkog života, rekao je Dodik i naglasio da imaju pravo da biraju partner, navodeći da su se neki koji su pokazivali rigidne stavove sami diskvalificirali. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je važno da se što prije konstituiše novo izabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi se rješavala pitanja diplomatske mreže, jer je postojećoj istekao mandat kao i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da pruža ruku i poziva trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, da pronađu zajednička rješenja za formiranje srednjeg nivoa vlasti kao i na nivou Bosne i Hercegovine. Čeka nas jedno zanimljivo vrijeme. Nadam se da ćemo se razumjeti, poručuje Čović. Većina slovenskih birača glasala je na referendumu u nedjelju protiv prava glasa državljana trećih zemalja na lokalnim izborima, a ako rezultatima državnog izbornog povjerenstva nakon prebrojanih više od 99% glasova, 55,47% birača glasalo je za prijedlog da se pravo glasa ograniči isključivo na slovenske državljane i državljane članica Evropske unije. Protiv tog ograničenja bilo je 44,53%, te je tako većina građana na referendumu, čiji rezultati nisu obvezujući u svim izbornim jedinicama osim dvije, glasala protiv prava glasa građana trećih zemalja na lokalnim izborima. Pravna mreža za zaštitu demokracije upozorila je prošle sedmice da se zakonskom izmjenom oduzima pravo glasa približno 104.000 korisnika i da je zakon o lokalnim izborima izmijenjen skraćenim postupkom za samo 20 dana, a izmjena je stupila na snagu neposredno prije lokalnih izbora koji će se održati 15. novembra. Rezultati referenduma nisu obvezujući za slovenski parlament, ali je inicijativa potaknula duboke podjele u Sloveniji, gdje čak 30% svih stranih imigranata dolazi iz Bosne i Hercegovine, a zatim slijede državljani Kosova, Srbije, Sjeverne Makedonije i Ukrajine. Njemačka ministrica rada i kopredsjedavajuća socijaldemokratske partije lijevog centra podnijela je ostavke na obje funkcije, navodeći kao razloge smrt svoje pastorke i političke napade kojima je bila izložena, što je dodatno pojačalo napetosti u koalicijskoj vladi kancelara Friedricha Merca. Nakon smrti svoje pastorke shvatila sam da mi je potrebno vrijeme da se suočim sa svojom tugom, izjavila je Barbel Bas u saopćenju, ne navodeći dodatne pojedinosti, prenosi Reuters. Bas, čije ministarstvo nadgleda veliki dio njemačkog sistema socijalne zaštite, također je navela da je bila izložena sve učestalijim javnim napadima, uključujući i one članove konzervativnog bloka CDU-CSU, koalicijskih partnera SPD-a. Bas se našla na meti kritika nižih stranačkih zvaničnika konzervativnog
negativnog bloka zbog kašnjenja u reformi penzionog sistema. Napadi na nju tokom proteklih dana dok je bila u žalosti bili su neprimjereni. To je neprihvatljivo, izjavio je vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil, drugi kopredsjedavajući SPD-a koji je otkazao planirano putovanje u Indiju. Mercovi konzervativci zalažu se za deregulaciju tržišta rada u korist privrede kako bi se postavljeno

kao oporavak ekonomije u uslovima nagog rasta cijena energije i oštre konkurencije iz Kine, dok SPD nastoji očuvati prava radnika i socijalna davanja. Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vodoindustrijski kompleks Rusije, saopćila je visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projektila, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri vanjskih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici Evropskog bloka. Više od polovine novih firmi i pojedinaca na listi sankcionisanih učestvuju u lancu proizvodnje balističkih projektila Rusije, poput Iskandera M, koji jedino može da presretne američki protivraketni sistem Patriot. Ukrajina više nema tih presretača jer je Amerika preusmjerila resurse u Perzijski zaliv. Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta, u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba, a više od 320 je povrijeđeno. Saudijska generalna uprava za civilno zrakoplovstvo saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena kako bi se završile neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdila njihova spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Nadležne vlasti su precizirale kada bi aerodrom mogao ponovno početi sa radom, prenosi France 24. Odluka je uslijedila nakon dva uzastopna napada na aerodrom tokom vikenda. U subotnjem napadu, za koji su odgovornost preuzeli Huti, poginulo je 13 osoba, dok je 309 povrijeđeno, prema podacima saudijskih vlasti. U novom napadu u nedjelju pogođen je jedan od putničkih terminala, pri čemu je poginuo državljanin Pakistana, a 11 osoba je povrijeđeno. Napadi su izazvali velike poremećaje u međunarodnom zračnom prometu. Prema podacima kompanije za analizu avionskog saobraćaja Cirium, u nedjelju je otkazano 99,7% planiranih letova sa aerodroma u Rijadu, dok se očekuje da će u ponedjeljak biti otkazano približno 60% letova. Poremećaji su zahvatili i druge dijelove Saudijske Arabije, a pojedine međunarodne aviokompanije privremeno su obustavile letove prema saudijskoj prijestolnici. Huti, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za napade i upozorili međunarodne aviokompanije da saudijske aerodrome smatraju područjima vojnih operacija. Manchester City suočava se sa mogućnošću oduzimanja velikog broja bodova, svladao Liverpool rezultatom 3-0 i učvrstio vodeću poziciju na tabeli. Neizvjesnost oko konačnog ishoda postupka dovodi u pitanje značaj njegovih rezultata u tekućoj sezoni, prenosi AFP. Klub je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije, a konačne sankcije još uvijek nisu određene. Ukoliko žalba bude odbijena, Cityju prijeti ozbiljno oduzimanje bodova, koje bi moglo dovesti do ispadanja u niži rang takmičenja ili čak isključenja iz Premier lige. Postoji i mogućnost da klubu budu oduzete tri titule prvaka Engleske osvojene u periodu od 2009. do 2018. godine, na koji se odnose utvrđena kršenja finansijskih pravila. Postupak, koji traje već 8 godina, mogao bi se nastaviti još nekoliko mjeseci, što izaziva zabrinutost među klubovima, navijačima i nogometnim stručnjacima. Posebno nezadovoljstvo izražavaju navijači Liverpoola, čiji je klub u proteklih 12 godina tri puta završavao prvenstvo na drugom mjestu iza Manchester City-a. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Do Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljna. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti oprezne tokom prijepodneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Vrši se njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je za FENU predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FENU da će se pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnu proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za FENU su potvrdili da su glasačke pošiljke iz inostranstva pristizale do krajnjeg zakonskog roka, te da je u toku priprema statističkih podataka o broju zaprimljenih pošiljki. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a Bosne i Hercegovine za glasanje izvan naše države na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Taj broj utvrđen je odlukom komisije od 30. jula nakon razmatranja prijava podnesenih putem elektronskog sistema e-izbori i podataka o upisu birača koji glasaju izvan zemlje. Glasovi iz dijaspore bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere i prebroje važeći glasački listići. Prema navedenom roku, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja općih izbora. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Banjoj Luci. On je naveo da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu. Nama su potrebne odluke koje uvažavaju konstitutivnost naroda i Ustav Bosne i Hercegovine, spoljnu politiku Bosne

i Hercegovini vodi predsjedništvo, a ne ministar, rekao je Dodik i dodao da su onda na redu Centralna banka Bosne i Hercegovine i sistem odbrane. Dodik je naveo da su razgovarali da utvrde određene prioritete koji nisu upereni protiv trećih. Nastavljamo zajedno da radimo i jedni bez drugih nećemo pristupiti spekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Pobjednici izbora se moraju poštovati. Prošli smo uspješno i locirali se kao nezaobilazan faktor političkog života, rekao je Dodik i naglasio da imaju pravo da biraju partnere, navodeći da su se neki koji su pokazivali rigidne stavove sami diskvalificirali. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je važno da se što prije konstituiše novo izabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi se rješavala pitanja diplomatske mreže jer je postojećoj istekao mandat kao i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da pruža ruku i poziva trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda da pronađu zajednička rješenja za formiranje srednjeg nivoa vlasti kao i na nivou Bosne i Hercegovine. Čeka nas jedno zanimljivo vrijeme. Nadam se da ćemo se razumjeti, poručio je Čović. Većina slovenskih birača glasala je na referendumu u nedjelju protiv prava glasa državljana trećih zemalja na lokalnim izborima, a ako rezultati referenduma prođu parlamentarnu proceduru, više od 45.000 državljana Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji moglo bi ostati bez prava glasa. Prema preliminarnim podacima Državnog izbornog povjerenstva, nakon prebrojanih više od 99% glasova, 55,47% birača glasalo je za prijedlog da se pravo glasa ograniči isključivo na slovenske državljane i državljane članica Evropske unije. Protiv tog ograničenja bilo je 44,53%, te je tako većina građana na referendumu, čiji rezultati nisu obvezujući u svim izbornim jedinicama, osim dvije, glasala protiv prava glasa građana trećih zemalja na lokalnim izborima. Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vodoindustrijski kompleks Rusije, saopćila je visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projektila, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri vanjskih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici Evropskog bloka. Više od polovine novih firmi i pojedinaca na listi sankcionisanih učestvuju u lancu proizvodnje balističkih projektila Rusije, poput Iskandera M, koji jedino može da presretne američki protivraketni sistem Patriot. Ukrajina više nema tih presretača jer je Amerika preusmjerila resurse u Perzijski zaliv. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.